0: 下がっている部分がありますよね。でこのタイミングで政府日銀による11兆円を超える為替介入が行われました。しかしその後も円安は進み続け、7月下旬にはおよそ39年7ヶ月ぶりとなる1ドル163円台後半まで円安が進みました。そんな中でアメリカ東部時間の先月31日に日本だけでなくアメリカの財務当局と一緒に円買いの協調介入が行われたということです。
1: 美国稳日元究竟在稳什么？如果日本央行仅靠自身稳定日元汇率，就不得不把持有的美债变现，获得美元流动性，才能卖出美元，买入日元，稳定汇率。作为美债最大海外持有国，日本抛售美债不可避免会在市场上压低美债价格，推高收益率，而美债收益率上行又将推高美国政府融资成本。因此从美国的角度看，稳定日元汇率不只是帮助盟友，更是为了防范海外最大债权国为稳定汇率而集中出售美债，降低美国债券市场和金融体系面临的风险。
0: 日本国債の暴落が飛び火して、アメリカの金利がさらに上がってしまわないよう、アメリカは中間選挙まで3ヶ月となるこのタイミングで協調介入したとしています。小谷さんは今後高市政権の財政金融政策への懸念が直接アメリカから出てくることもあり得ると話しています。
1: 日元汇率大跌对美国金融市场有什么影响？长期以来，金融市场上与日元经常一起出现的词汇是套利交易。由于日本长期维持低利率甚至负利率，不少国际机构低成本借入日元投资于收益率更高的美国资产，如美债、美股及其他金融衍生品，构成所谓套利交易模式。这一模式的前提是日元汇率稳定，一旦日元出现暴涨或暴跌，投资者会被迫大规模卖出美股、美债等美国资产，将一场日元的汇率危机演变成美国资本市场的流动性踩踏。因此美国参与稳定日元汇率本质上是在为自身金融市场筑起一道防火墙。美国为何容不下便宜日元？近年来，弱势日元始终是美国的心头刺。凭借日元对美元的低汇率，日本汽车、机械设备等出口产品价格竞争力明显增强，引发不少美国产业指责日本的汇率竞争优势。美国汽车行业组织就经常指责日元走弱，加剧美国汽车制造商的竞争压力。
2: で円安ドル高っていうのはトランプ政権が掲げている貿易赤字の解消どころか逆にこの拡大につながる可能性があるんですね。
3: アメリカからすると日本国内で自分たちが作ったアメリカ製品が売れなくなる。
1: 业内人士认为，推动日元回归合理区间，既有助于缓解美国制造业面临的竞争压力，也符合美国缩小贸易逆差的政策诉求。
4: 貿易赤字が膨らむのをトランプ大統領は嫌がってまして、ドル安円高になることを望んでました。
1: 分析认为，接下来日元的走向取决于日美利差，只要这个绝对利差没有出现明显收窄，日元的结构性弱势就难以根本扭转，甚至会出现日本央行加息，日元反而继续贬值的背离现象。
5: The concern here is that, you know, faster rate hikes may support the yen temporarily, but it will be quite negative for the economy that really hasn't been very strong domestically and organically. So, you know, the economy remains quite structurally vulnerable to the kind of terms of trade shock that could feed through quite quickly.
6: 近日北半球多地出现创纪录高温，韩国总统李在明四号下令将当前高温天气情况视为国家灾难状态，迅速周密推进各项必要措施。
1: 三号，美国国家气象局的气象警报信息显示，极端热浪在美国西部部分地区持续。内华达州拉斯维加斯八月一号气温一度达到46摄氏度，创下今年新高。华盛顿州燃起一系列山火，火势仍在该州第二大城市斯波坎及其周边蔓延。山火已摧毁数百栋建筑，导致数万人被迫转移。
7: I was on the roof, I couldn't see my feet, and I had to feel my way down the ladder because everything just turned black.
1: 美媒称，当地共发生3场林火，合称斯波坎林火群，过火面积已超过7000英亩。
8: The smoke was very intense. Shouldn't have been bad.